0: CD. Savski program. Savski program. Tema.
1: Trebame jano jadnu rece na sveže aluže nebe, već si museli druge rece uknuš, je to lepše na? Esperanto, luže ga pjedaju ve vjele krajach, kak je rec nastava? Při gažbe mjaze narodnega dnja Esperanto 26. julija svišeša ninto uščevanje kote teme, autor jo Sebastian Elikovski-Winkler.